0: עוזר לאוונה, I can I be so cool, נוסע מהפנקי אצלנה מחי ימנים, אמנים
1: עצים מבוא
0: מה זה כן? I can